0: Internacional.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Daj, Shakira in Burna Boy.